Più його утром, п'ю його днем, п'ю його, п'ю його вечером і даже ночью. Горячо. Горячо.